0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 8:27.
2: Ikan kanamo sa DYRD. Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulano. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
4: Higala, kumusta? Mayong buntag.

0: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa inyong ginaham nga tulumanon inyong alagad. Garong adlaw nga Lunes, mga higala, Hulyo 27 buwan sa o sa tuig 2026. Sa ngalan ni Bong Bulyeser, kini si Alan Deidora, mag-uban-uban mga gaigsunan sa paghatod sa mga labas o mga presko nga mga balita o mga hisgutanan dini sa itong dapit. Welcome sa itong tulumanon, ilabi na sa itong mga nagpaminaw sa dial sa inyong mga radio, nagpaminaw o nagdanaw, pinaagi sa itong Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook. Maingon man sa itong mga nagtanaw usab sa YouTube, sa DYRD, ang kasaligan YouTube account. Good morning kanatong tanan mga sano o mga sana. Ilabi na itong mga pinalangga ng mga overseas Filipino workers nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod kanunay sa itong programa. Mga panghitabo din itong lalawigan sa Bohol, mag-uban-uban ta mahigala sa paghisgot sa mga importanteng mga isyo dinhis katilinga bang bulanon. Welcome pag-usab sa itong tulumanon, inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni bay.
2: DYRD, sniper.
0: Daghang salamat sa itong mga maabtikon nga DYRD sniper nga abtik og paspas kayong muhatod sa mga nagkadayang balita dinhi sa itong lalawigan sa Bohol.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Para ito mga igsunan sa itong tulumanon inyong alagad o karong buntaga atong hisgutan ang presko pag-ayong balita mga kaigsunan o kadaugan sa lalawigan sa Bohol, human nga milampos ang festivals sa Sandugo Street Dancing kagabi ipagyod mga higala. Katigbian ang nahimong Grand Champion. Ha? Og ngano og unsa kaha ang gihimo ni Mayor Benji Oliva og sa iyang choreographer nga nakapahimo Manila nga Grand Champion kagahapon sa Sandugo mga higala. O na itong isgutan ng garong buntaga, unya subay dinhi. Ato usab nga paminawon ang dugang detalye sa atong report kalabot sa pagkasakmit sa kampyonato sa Pundok Katigbawan sa Sandugo Festival.
4: Hindi pa matud-an sa Pundok Katigbawan ang ilang talagsaong talento sa sayaw o presentasyon human ilang masungkit ang Grand Champion nga titulo sa Sandugo 2026 Festival of Festivals Street Dancing and Grand Showdown nga gipahigayon kagahapong adlawa sa CPG Sports Complex. Isip Grand Champion na kadaog ang contingent sa katigbian og 1 million pesos nga cash prize o usa ka development project gikan sa provincial government sa Bohol.
5: Dako ang pasalamat ni Mayor Benji Oliva basan angko nila nga kadaugan.
6: Salamat og kayo sa Ginoo no nga gitagaan mi kahigayuna no nga mapasundayag ang Katigbawan Festival sa competition nato sa Sandugo ang Festival of Festivals. Lord, daghan kayo salamat gyud sa grasya nga gihatag namo karong gabi una. Kini among kadaugan dili lang ni namong mga opisyal sa lungsod o sa team nato sa contingent kundi sa tanang katawhan Katigbianon nga nagmahal sa lungsod sa Katigbian.
4: Ang Asinderos de Alburquerque sa lungsod sa Alburquerque mo ay nahimong first runner-up nga nakadabat og 800,000 pesos ng cash prize og development project. Samtang ang Banay Luwainon sa lungsod sa Luway may pahiluna sa second runner-up nga nakadaog og 700,000 pesos og development project. Samtang ang Banay Kulturang Dimyaunon sa Dimyaw nahimong third runner-up og nakadawat kini og 600,000 pesos ng cash prize og development project. Ang Banay sa Magbubukad Piskaya sa lungsod sa Antequera mo ay ka fourth runner-up nga nakadaog og 500,000 pesos og development project. Sa special awards, gisungkit gihapon sa lungsod sa Katigbian ang best in street dancing nga dunay 300,000 pesos nga cash prize og ang best in production design nga dunay 100,000 pesos nga premyo. Samtang ang Alburquerque nakadaog sa best in musicality nga dunay 100,000 pesos bisan ang mga kundidyan nga wala makasulod sa top 5, wala muli nga waan mo dawat tungod kay matag usa kanila gihatagan og 300,000 pesos nga consolation prize og usa ka development project isip pagpasalamat og pagila sa ilang paningkamot og aktibong partisipasyon sa labing dako nga kasulugan sa lalawigan. Sayang mensahe gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado ang tanang mga lungsod nga miapil sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang iyang gihulagway isip usa ka simbolo sa panagiusa, kultura o garbo sa mga Bulanon. Gipahibaw sab ni Sumintado ang pagpirma sa Sisterhood Agreement tali sa Provincial Government sa Bohol o sa San Juan City. Nagilauman niya makapalig-on sa kooperasyon, turismo, kultura, edukasyon o uban pang programa sa duha ka mga lokal ng gamhanan.
7: Sundayag karong gabi, hinumduman nato nga ang Sandugo labaw pa sa usa ka kasulugan. Kini usa ka pasidungog sa atong mga miti sa panaghiusa, panaghinigalaay, pagsalig og pakighugpong mga bili nga maoy gapaligon sa atong katawhan hangtod sa kasamtangan. This evening also marks another meaningful milestone for Bohol as we kick off the Sisterhood Agreement with the City of San Juan led by our good friend Mayor Francis Zamora. This partnership will strengthen our friendship and open more opportunities for cooperation and shared progress, as well as allow to greater cultural exchanges and people-to-people interaction among our LGUs.
4: Naglaw mo sa gobernador na sa umaabot ng mga selebrasyon sa Sandugo Festival, mas daghan pa ang mga lungsod ang mapakita sa ilang adunahang kultura at tradisyon aron padayon nga mapalambo ang identity sa Bohol ug badani ang mas daghang turista gikan sa ilang laing bahin sa nasod ug sa kalibutan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Congratulations kaayo sa Pundo Katigbawan sa lungsod sa Katigbian nga nang haros gyud mga higala kagabi atol sa Sandugo 2026 Street Dancing and the Grand Showdown nga gihimo dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Gawas sa pag-angkon mga higala nga nahimong grand winner sa Grand Showdown, sila usab ang nakasungkit ang lungsod sa Katigbian mga kaigsunan sa Best in Street Dancing. Nga dunay premyo nga 300,000 pesos og laki po sab niini ang production design. Nga dunay 100,000 pesos nga premyo mga higala. So balig tulo ni ang kining ni ang naangkon nga nalangkat no sa lungsod sa Katigbian. So karong buntaga atong gisuyan og kontak atong mayor diha sa lungsod sa Katigbian, kung unsay gihimo niya o sa choreographer nga nahimong madaugon ang lungsod sa Katigbian mga kaigsunan karong tuiga sa Sandugo 2026 Street Dancing and Grand Showdown. Murag ang lungsod sa Katigbian bag-o ra pud ni sila nagsaulog sa ilahang Katigbawan Festival, no? Nya kung wa ko masayo po.

0: Kayo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:12.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
6: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Igala may nga udto kini si Ray Tuta sa magatod ganinyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Ining adlaw karon nga Lunes, pitsa 27 ning buwan sa Hulyo 2026. Ako ang magatod ganinyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga ulohang tudling sa atong mga bangka. Una din sa itong dapit, mga Bulano, nagatang sa Sonac on State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Karong alas 4 sa hapon, korupsyon o kahimtang sa ekonomiya, gilaumang hisgutan. Samtang suspect sa pagpamuna sa Maxim Rider sa Dawis, nadakpan kaginang kanlaon. Diya sa huntano sa street, suspect nakuan o gagituhang shabu. Bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection, Central Visayas, Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga. Niya karon sa lalawigan sa Bohol alang sa iyang 5 kadlaw nga command visit o ilusad ang Tourism Fire Safety Program. Sa kauluhan, issue sa korupsyon. Tokyoon sa zona ni PBBM onyang hapon. Senador Alan Peter Cayetano giawag ang publiko nga maminaw og mutan-aw sa zona sa presidente. Samtang sa gawas, usa patay. 15 ka tawo ang naangol human daruha sa usa ka van ang kaliukan sa LGBTQ+ sa Berlin. Mao kun mga igalang ato mga uluhan na magdetalye ninyo og ubang mga balita human lang sa pahinumdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: na sa Boholife. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
5: Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong lagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt dahil ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas

Oras alas 3:57, higala, kumusta? Mayong hapon. Karong mga orasa, atong ihatag ang kinitibok ang panahon sa SP Bohol in Action ngadto sa pagpaminaw sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Higa na kumustag mayong hapon. Welcome sa Abning Like Editions. Pagparagoban na itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugon si kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo. Niining tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Mayong pagpaminaw, mayong pagparikaisikay sa tanang katauhang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Ana kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong taksatag sa kapanglawas nining orasas kahaponon. Tanan na to ng mga barangay officials, maayong pagpalikay-sikay. Ang tanan sa natong mga kaigsoonang drivers nga naginabuhi dinhis atong dakbayan. Gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle driver, legal o kulurom, maayong pagpaminaw amping sa kanunay. O niya, sa atong mga kaigsoonan nga naman ginabuhi dinhas kamerkaduhan, maayong pagpaminaw, uban sa inyong mga suking mamalitay, amping sa kanunay. O niya, maayong pagpalikaysikay, maayong pagpaminaw sa akong mga suking tigpaminaw, labi pa nga itong mga habal-habal driver kang mayong salumon, maayong pagpaminaw dayong, amping sa imong pagmaniho kanunay. Onya, mayong pagpalikay-sikay sab ngadto ni Sir Abraham Clarin ang atong municipal administrator sa lungsod sa Sevilla. Onya, ngadto ni Mayor Junine Caberte, mayong pagpaminaw. Onya, ngadto po ni Mayor Norman Tata Palacio, mayong pagpalikay-sikay niya Mayor. Amping sa kanunay, no? Onya, ang atong mga kaparintihan sab diha sa lungsod Luway, labi pa din ha sa Tambangan sa Blasco og Lagura. Maayong hapon ninyong tanan. Welcome ning tulumanon. Unya ngadto kang Sir Ginar Valioso, maayong pagpalikay-sikay. Sa tanang katawhang Lubukanon, labi pas akong mga pamilya diha sa Jimenez, Villamo, no, maayong Estrera, maayong pagpalikay-sikay. Unya pamilya pon sa mga Laguras, no, akong mga kaparintihan diha nila ninong Tikoy, Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, mayong pagpaminaw. O nga, sa akong amigo pong taxi driver, kag Inting Tari, kumusta ni Hawew? Welcome nga itong Dulumanon, Plastada First Portion. Ang atong mga sukintig paminaw sab, no, sa Silinganan nga napit, Silinganan nga nakbaya, Silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tapagsibya, kutob sa Nakavyo, sa tanan nga mga Facebook account nga nag-live nining mga orasa, happy viewing. Labi pa sa 1,000 ka mga barangay, kamoy galangkob sa lalawigan sa Buhol, maayong pagpaminaw. O niya sa kanunay, si Attorney Hande Lagunay, ang atong provincial legal officer, pinalanggang kapikas ni incumbent board member, Nanay Lucy Lagunay. Kanunay po silang nanimbaya sa katauhan sa unang distrito. O niya, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uba ni Attorney Boymar, Attorney Duni Pequero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, og si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu-based lawyer, kanunay nangumustag na nimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukintig paminaw ning atong tulumanong Plastada First Portion. O niya sa kanunay, atong pagtimbaya ngadto ni Governor Aris Umitado ug ni Congresswoman Banban Cadorna Umitado sa tibuok nilang pamilya. No? Welcome ning tulumanong Plastada First Portion. Aris sa tas mga kalambuan katikaran sa Kapitolyo Provincial nga ginumala sa atong batan-ong gobernador, may agi gyud sa pagpangalagad Governor Aris Umitado. Giklaro ni Governor Aris Umitado sa pagsaulog sa ika 172 nga kasumaran sa Bohol Day, usa ka mahinungdanong simbolo sa bag-ong partnership ang opisyal nga gihimong inaugurasyon sa Sagility Bohol dito sa Old Airport niadto Old Airport nga umaabot nga mamahimong Bohol Business Park. Kini nga panagtambayayong nagpakita sa pagsalig sa pribadong sektor sa atong lalawigang bulanon. Pinaagi sa Sagility, mas daghang oportunidad sa trabaho ang mahatag sa atong mga kaigsoonang bulanon samtang nagkaduol kita sa atong tinguha nga matukod ang usa ka
smart, resilient, inclusive o globally competitive nga lalawigan. Diin dili na kinahanglang mubiya pa sa ilang tagsa-tagsa kapamilya ang atong mga kaigsunan aron sa pagpangita o trabaho. Nakusab ang pagpasalamat sa pamunuan sa umintado besas ngadto sa Sagility Leadership ni Sadjo Pilay, Senior Vice President, Philippines Operation, Mohit Saxena, Executive Vice President and Chief Delivery Officer, o si ngadto kang Maria Hamia Asumta Garcia, Senior Vice President for Human Resources, o sa Premier Star Ventures Corporation Executives nga gipanguluhan ni President Alan Ryan Tan sa ilang pagsalig sa Bohol o sa pag-invest sa atong labing dakong bahandi, ang katawhang Bulanon. Sa kanunay, nagpasalamat usab si Governor Aris Omintado ngadto kang Cabinet Secretary Benhor Abalos sa iyang pagdasig nga mensahe ug suporta ni ining mahinungdanong kalihukan. Sa kanunay, abante Bohol, Aris Paras Katawhan. Onya mga igsoon, Aris Akus Laing Bahin, 6.8 million ang kantidad sa duha ka andana, duha ka classroom school building nga giturnover dito sa Fatima Elementary School sa lungsod sa Ubay. Malipayon ang gobernador sa probinsya sa gihimo nga turnover niadtong Hulyo 23 nga din opisyal nga napahigayon ang pag-turnover sa gihimo niini nga turnover ceremony sa duha ka andanang duha ka classroom school building dito sa Fatima Elementary School lungsod sa Ubay. Nagkandidad kini og 6.8 million pesos nga din ang pundo gikan sa kagamhanan probinsyal nga giimplementar sa Provincial Engineer's Office. Ang pagsuporta sa edukasyon sa atong mga kabataan usa ka mahinungdanong ligasiya sa pamunuan ni Governor Aris Omintado og ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado sukad pa kaniadto. Usa padayon ang ilang pagtinabangay aron ikahatag ang dekalidad nga edukasyon ngadto sa mga tinunan isip pagsuporta sa Department of Education dinhis atong lalawigan. Tinguha usab ni Governor Aris Omintado nga ikapahigayon ang feeding ngadto sa mga dapit nga identified sa Philippine Statistics Authority sa poverty incidence aron masiguro ang husto nga nutrisyon sa mga kabataan sa atong mga grassroots sector sa pagtambayayong sa komunidad sa LGU Ubay o sa barangay. Padayon ang Omintado Besas Administration sa paghatag sa suporta aron padayon ang pag-abante ngadto sa dekalidad o inklusibo nga edukasyon sa atong probinsya. Sa kanunay, abante Bohol. Onya mga kaigsuonan ko, aray sa kos Laing Bahin kay ni Anasad, no? Laing Anasad ang gihimo nga komparison ni Mr. Willie Boy Ramasula. Ang tao nga nutado ilado na sa iyang pagka fake news peddler, sa iyang pagka social media political prostitute. Ngadiin niadtong mga nakalabayng semana iyang gikumpara si Governor Aris Omintado og si former Governor Artiap. Diin, sa gihimo niyang comparison, kaluois Ginoo, immaterial, irrelevant ang maong comparison tungod kay managlahi man og karsada nga giagian si Governor Aris Omintado og si former Governor Artiap. Why bearing ang gihimong comparison sa duha ka gobernador nga si Artiap og si Governor Aris Omintado? Why bearing ang iyang pagpasigarbo ni Artiap tungod kay gipildi naman ni Governor Aris Omintado perting layo as biya? Ikaduha,
si Governor Aris Omintado between RTIAP, ah, mas pinangga si Aris Omintado sa katawhang Bulanon. Achievements-wise, wag yos RTIAP makaabot, bisa nalag nanungatunga sa nahi.

0: kumpara. Pareha silang ga-servisyo ga-alagad. Managlahi ang paagi, managlahi ang karsada, nga ilang giagian apan usaray padungan, mao ang pag-atiman, pagpangga, paghatag sa tinunanay ng pag-servisyo, pagpangalagad sa katawhan. O nakita nako mga kaigsuunan ko, bisan pag-unsaon ni Willie Ramasula og ulog-ulog ang mga kadagkuan sa padayon Bulanon. Ha? Ulog-ulog may tawag ani. Nganong niingon kog ulog-ulog ang tawag aning gihimo aning Willie Ramasula ngadto sa mga kadagkuan sa padayon Bulanon? Sa pamasin nga makabawi siya sa iyang sala nga nahimo sa mga kadagkuan sa padayon Bulanon kaniadto. Kay kining mga kadagkuan sa padayon Bulanon kaniadto, gipakauwawan aning talawang bayot nga tsismusa. Ha? Ikumpara niya si Artiap ngadto ni Governor Aris Omintado? Why bearing, why kredibilidad? Nga naman, humanag ipakauwawan ni Willie Ramasula si Artiap sa tibuok kalibutan. Humanag niya gimudmud ang tibuok pamilya sa lapok sa tibuok kalibutan. Bisan pag maghapslip ra si Willie Ramasula, pagbakwi sa iyang mga gibuhat ni adtong panahon sa si Artiap moy gobernador, dili og dili na mabakwi. Mauna nga kaning iyang mga gihimong estilo, mauni gitawag sa mga panultihon sa mga abogado nga ad hominem kaning iyang gihimo. Pero kanang ad hominem di na pwede nimong bakwion ang imong gisulti kani adto. Humana nimo gipakauwawa ng tao. Unya karon mo ingon na kag nindot piskay maadyo jamo ning tawhana. Imo nang giingnag kurap kawatan. Ha? Bisag unsay imong gihingan kani adto ni Artiap. Mao nang giingon ko ang gipresenta aning Willie Ramasula dinha sa social media, why pulos, why hinungdan tungod kay humana niya gipakauwawa ning mga tawhana. Karon iya na pong giulog-ulogan si former vice governor, former congressman, former governor attorney Edgar Migrino Chato. Kay basin nga i-withdraw tong gipang-file nga cyber libel batok niya. Morning mangutana ko aning Willie Ramasula, what is your purpose? Nga imong gibuhat, nga imong gipromote si Edgar Chato, imong gipahumot si Edgar Chato, pero humanan imo giingnan ang iyang pagkatao sa iyang kahimtang, sa iyang pagkatao, sa iyang pagka-PWD, imong gipakauwawan, animal ka? Imo panggihingan lag kurap, nawa kay, ha? Wa kay ebidensya nga gikuptan nga kanang mga tawhana sa galingkod paggahom dunay decisions korte, ha, nga nagtumbok nga kanang mga tawhana dunay salaod nga nahimo sa ilang, ha, sa ilang pagpangatungdanan kaniadto. Wa kay verdict nga gipresentar, why final decision o verdict nga gikan sa hukmanan nga kanang mga tawhanang imong gipakauwawan kaniadto nakasa sa ilang pagkupot sa katungdanan? Wa kay proof of evidence nga gikuptan? Ha? Mao nang miingon ko kining gibuhat nimong tanan Willie Ramasula alibay lata. Ha? Unya karon ikumpara si former governor attorney Edgar Chato and governor Aris Omintado? Immaterial. immaterial ang comparison tungod kay ang imong gibuhat ha kiniklaro ning pag-ulog-ulog niining mga tawhana humana nimo ni gipakauwawan sa tibuok kalibutan Wilma ha imo panggihilabtan ang pagkatao ni Atty. Edgar Chato tibuok pamilya nila imong gihilabtan imong gipakaulawan sa tibuok kalibutan unya karon gahatag kag comparison for what pa pambawi sa imong gihimo nila kaniadto mao nang muingon ko mga kaigsoonan kong bulanon hoy bayot undangan ang imong pagka hipokrito gikauaw ka man ganis imong kaugalingong amahan kay kwanggol kang pagkaanak anybody kamong tanang mga bulano nasayod man ta unsa ka bastos si Willie Ramasula giunsa niya pagpapakauaw ang mga kadagkuan kaniadto sa padayon bulanon giunsa niya pagpromote karong mga panahon na pambawi ni bay si Governor Ares Omintado ikaw mismo wili nasayod ka unsa ang kamaayo ni Governor Ares Omintado nga napo-po nimo niadtong panahong dinhi pakas iyang sabakan kuyog pakas sa grupos Abanti Bohol ang kaayuhan ni Ares Omintado ang nahatag diha nimo imo lang gitalikdan karon si Ares Omintado imo nang gidaot ingon ana ka kabagagdagway ingon ana ka kahipokrito napapakauaw ka lang sa pamilyang mga Ramasula ha? Muhatag kag comparison between Edgar Chato and Ares Omintado why pulos ang imong comparison tungod kay wa sila magdungag lusot aning kalibutan na. Angay ka muhatag og comparison og dungan silang pagkahimugso, dungan silang eskwelas daycare, hangtod sa ilang pagkinder, hangtod na nahuman silas elementary, nag-abot sila dito sa high school, usaray eskwelahan, usaray ilang section, hangtod pagpangeskwelag kolehiyo, hangtod nga unsay naabot nila niining mga panahon na. Kana pwede kang muhatag og comparison. Pero between the two, magulang si Atty. Ed, si Ares Omintado, anak ra kinugos, managlahi silag libros kinabuhi, managlahi ang panid sa libros ilang kinabuhi, imong ikumpara, kabulok mo nimo. Ug naapay bugo bulok nga pagkataong ga gahimo ani mauna ikaw kini klaro man ni kaayo nga ang intention of Mr. Willie Ramasula to doing this klaro man ni kaayo ang pagulog-ulog ha klaro kay ning pagulog-ulog ni bisan pagkaroon na yun, pangutan-o na to sa Atty. Edgar Chato, igo lang yun siyang mukatawa. Igo lang yun si Atty. Ed mukatawa. Kay bawa man ta, si Atty. Edgar Chato, di mang yun ni palaaway. Kaila man ta, ni. Kay bawa tag-unsa kamaayong tao ni. Bisan pagidagmala ni Willie, wag yun takadungog nga si Atty. Edgar Chato, bisag usa ka litra, mibuhi o sakit nga istorya ngadtos iyang mga kritiko. Mauni kining komparison, muingon na gina sa Atty. Edgar. Ano naman pong ako naman po igi-apil-apil aning bayuta? Imbis kay happy na ko kaayo nga private nang ning akong kinabuhi, uban ako sa akong pamilya, makagayad na ko sa akong anak na mayor and sa akong pinalanggang kapikas nga incumbent municipal councilor sa Balilihan, ni Aracos Balay muadto ko sa among gamay nga farm mag monitor ko sa akong mga gipangtanom ditong mga utanon, maglaog ko sa akong tilapia. Hayahay naman kay akong paminaw nga pribado na ko ni anak ko sa akong private life. Ano naman pong giapil-apil naman pong kwaning Willie Ramasula? Og akong interview sa Atty. Ed Inikyon. Atty. Ed, unsay imong reaksyon kalabot ani? Igog mo ingog. No comment ko anak doy, wag yung ko ilabot anak doy. Wag yung ko magsugo anang wili, ambot nga nuna. Ha? Maunay realidad. Dili angay ikumpara ang mansanas og mangga. Kamo nga mga professor din ha, sa University of Bohol, sa atong Holy Name University, sa Bohol Island State University, sa BIT. Oh, niya man idaghan atong mga professor. Labi pa sa ang subject nga philosophy. Tagai kuno ninyo, sabta kuno ninyo, angay bang ikumpara si Attorney Edgar Chato o si Governor Aris Umindano? Angay bang ikumpara ang mangga o ang mansanas? Angay bang ikumpara ang orange o ang tambis? Dili! Maunang akong giingon, ang pag-eskwila aning Willie Ramasula, why siguro o hingraduar ni Dintos Iope, University of Pitugo. Kay og ako'y patan-aon aning iyang mga diskartis kinabuhi karon, kapapakauaw malangis iyang eskwilahan nga giskwilahan. Anyway, wala tayong oras nga mapanayin pagkatos unahan. Napupuso man sa inyong pagpanaguban na itong dulumanon. Plastada first portion. Kiniga po ninyong sulugons kanunay. Wing-wing Jimenez Lagura, igo na lang sa pag-ingon. Salamat o maayong gabi.
1: Kininga Sibya, usaka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, ug sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagaom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ni mong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Malingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kamatayon. Kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailoa kami sa among mga sala, ingon nagpasailo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo Diyos na nakanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Imaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karun sa sigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaang kanakalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo parang adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, pinunuwalwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa babaeng atanan, o gulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami magkasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o gulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o gulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasailoa kami sa among mga sala, ingon nga napasailo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mo ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
6: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pag-uot din sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
7: bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
7: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno ug dada ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabay na kadto nang inandan sa imong kaluhoy.
8: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
7: Iampo mo kami ang milagmok kanimo.
6: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit.
7: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Mayon sa sinugdan karun ug sa gihapon ug sa katuigan nolay katapusan. Amen.
9: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
9: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilap ning walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo kaloy-i kami.
10: Ginoo kaloy-i kami.
9: Kristo kaloy-i kami.
10: Kristo kaloy-i kami.
9: Ginoo kaloy-i kami.
10: Ginoo kaloy-i kami.
9: Kristo patalinghugi kami.
10: Kristo patalinghugi kami.
9: Diyos amahan sa langit.
10: Kaloy-i kami.
9: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
10: Kaloy-i kami.
9: Diyos Espiritu Santo.
10: Kaloy-i kami.
9: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
10: Kaloy-i kami.
9: Santa Maria,
10: igampo mo kami.
9: Santa nga inahan sa Diyos,
10: igampo mo kami.
9: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
10: igampo mo kami.
9: Inahan ni Kristo,
10: igampo mo kami.
9: Inahan sa Diyos ng grasya,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga labing ulay,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga maligdong,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga wala hilabti,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga labing putli,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga hiligugmaon,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga dalaygon,
10: igampo mo kami.
9: Inahan sa kanunay panabang,
10: igampo mo kami.
9: Inahan nga magtatambag,
10: igampo mo kami.
9: Inahan sa mabubuhat,
10: igampo mo kami.
9: Inahan sa manluluwas,
10: igampo mo kami.
9: Inahan sa simbahan,
10: igampo mo kami.
9: Birhen nga labing maalam,
10: igampo mo kami.
9: Birhen nga bantugan,
10: igampo mo kami.
9: Birhen nga labing talama,
10: igampo mo kami.
9: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
10: igampo mo kami.
9: Birhen nga maluloyon,
10: igampo mo kami.
9: Birhen nga matinud-anon,
10: igampo mo kami.
9: Salamin sa katarungan,
10: igampo mo kami.
9: Lingkuranan sa kinaadman,
10: igampo mo kami.
9: Hinungdan sa among kalipay,
10: igampo mo kami.
9: Baso nga espirituhano,
10: igampo mo kami.
9: Baso nga dungganan,
10: igampo mo kami.
9: Talagsaong baso sa devotion,
10: igampo mo kami.
9: Rusas nga dili matukib,
10: igampo mo kami.
9: Turi ni David,
10: igampo mo kami.
9: Turi nga God,
10: igampo mo kami.
9: Balay nga bulawan,
10: igampo mo kami.
9: Arka sa kasabutan,
10: igampo mo kami.
9: Ganghaan sa langit,
10: igampo mo kami.
9: Bituon sa kabuntagon,
10: igampo mo kami.
9: Kaayuhan sa mga masakiton,
10: igampo mo kami.
9: Dalangpanan sa mga makasasala,
10: igampo mo kami.
9: Maghuhupay sa mga masulubon,
10: igampo mo kami.
9: Mananabang sa mga Kristiyano,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga anghelis,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga patriarkas,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga propetas,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga apostoles,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga martires,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga compisores,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga berhines,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa tanang mga santos,
10: igampo mo kami.
9: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
10: igampo mo kami.
9: Reyna nga gipasaka sa langit,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa santos nga rosaryo,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa pamilya,
10: igampo mo kami.
9: Reyna sa kalina,
10: igampo mo kami.
9: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
10: pasaylua kami Ginoo.
9: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
10: pagtalinghugi kami Ginoo.
9: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
10: palayi kami Ginoo.
9: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
10: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
9: Magampo kita. O Diyos, kang sangbutong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9 na.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? Og maayong gabi eh, kaninyong nga tanan at mga suking tigpaminaw sa tungtol manon sa Tagbilaran by Night. Welcome no sa Lunes nga edisyon sa tong pagpanaguban Pizza 27 buwan sa Hulyo 2026. Og kinino sabi niyong higala sa kanginan Leonard Simbet. Mag-uban-uban kong mahigala sa tutul manon diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita ni hatod sa itong mga TV na lagad full reporters. Ingon man, maghiskot kita mga balita, mga issues dinhi sa itong dapit, sa regional o nasyonal atong paghiskutan sa itong pagpanag-uban sa tutul manon sa Tagbilaran by Night. Sa kanunay, atong mga pag-ambit o pagpangumusta, labi na sa itong mga suki di Paminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night nga na mag-uban kanunay Lunes hantod Sabado alas 9 ngadto sa alas 11 sa gabi sa atong programa dinhi sa atong istasyon sa DYRD. Ato makauban sa bang ato mga TV na lagad full reporters na mooy muhatod sa atong mga balita na naukad gikan sa buhatan sa City PNP si Darubo Cup Willie Maestrado, samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO si The Barker Cell Remulador og atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Galyares Hospital si Alerto June Gutierrez, sa Pikaslawak atong makauban si Engineer Gilbert Kagawa Jerry Cahes na may magtimo sa atong programa og mag-uban-uban kita mga higala hantud kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay atong ipadangat atong pangamusta og atong mga pagtimbaya sa atong libuan atong tigpaminaw sa atong tulmanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa ato mahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa mga naminaw kanato, pinaagi sa 1161 sa dial sa mga radio sets dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran ingon man sa mga tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Ato mga silingan ng dapit dinhi sa atong lalawigan sa Bohol labi na sa Kabisayan ug Mindanao diin mabato atong Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. O ingon man ang ato mga pagtimbaya di ay sa ato ang mga listeners worldwide ato mga viewers atong Facebook Live sa DYRD ang kasaligan Facebook atong kanunay nga panghinaot o ato ang mga pag-ampo nga naata sa maayo nga kahimtang, maayo nga panglawas, piskay nga panglawas o sa kanunay di na to kalimtan sa pag-ampo aron kita giyahan sa ato mahal na makagaho matag adlaw o kita makapadayon sa ato sa tagtagsa na pagpaningkamot aron kita maka abot sa ato mga pangandoy o tinguha sa atong kinabuhi mga higala. So arang kada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Bilaran by Night.
0: Atong takna alas 9:14 na ari sa taas atong mga luhan sa atong mga balita. Uguban pang hisgutanan dinhi sa atong tulumanon.

0: down ni rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
3: DYRD Radio Balita.
4: Balita.
1: Alas 5 y media sa DYRD.
5: DYRD Weather Report.
6: Maayong buntag, ani a kining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or area of PAR. Philippine Area of Responsibility ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon ha. Padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat. Kaning maong sistema nakapikto kini ditong dapita sa may western section sa Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Zambales ug ingon masab ang Bataan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madagumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Eastern Visayas ug lakip na sa Mangkaraga ug ingon man sa Davao Region, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati usab ug madagumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro ug ingon man sa Oriental Mindoro, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekmian sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug idumanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga dagagikan sa batang kasagpan ug paingon nga to sa batang silangan nga maoy mopuslabi sa western section sa Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa laing bahin mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to sa batang silangan nga maoy mopuslabi sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon ug samtang laing direksyon sa hangin mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan usab sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga maoy mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinhi na lang kutob. Kini nagagikan sa DST Pag-asa Albuquerque Honor Station, you know the summer, mayong buntag.
5: DYRD Weather Report.
7: 17-in-1 ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Ang takna, alas 5:35.
5: DYRD, nag-una sa mga balita.
8: Nga buntag kini si Ray Tutas ang mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlaw Martes, Hulyo 28, 2026. Nasikop na ang suspect sa pagpamunal sa Maxim Rider sa Dawis niya sa Hontanosa Street. Dagmayan sa Tagbilaran, suspect na kuhaan ugit Wang Shabu. Sa laingang bahin patay ang saka motorista, humanabangga ang imanihong motorsiklo sa gikasugat nga Norimar Transit dito sa lungsod sa Carmen. 40,000 nga ginadling droga na sakmit sa kapulisan at sa bypass operation sa barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista. Lalaki na sikob sa bypass operation dito sa barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Mawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DYRD Kinaham Kanuna
4: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
9: Mga minahal kong katawahan sa Diyos, kininausab si Bishop Abet, ang inyohang obispo o amigo. Magdunga na punta sa pagpaminaw sa Maymay sa Magbalantay. Sa Ebanghelyo ning ikatulong Domingo sa pagkabanhaw, gisaysayan ta may tungod sa duha ka mga tinun-an na naglakaw paingon sa lugar nga gitawag og Emmaus. Mibiya sila sa Jerusalem, ang dapit diin nahitabo ang pagpasakit ug pagpatay sa ilang Ginoo. Namiya sila sa maong dapit tungod kay dili lalim ang ilang kasinatian. Napuno sila sa kasubo, kalimbog ug kawalay kasiguruhan. Miingon sila, nagdahuman unta kami. Sa ato pa, abi namog mauna to siya. Ang ilang gipasabot mga igsoon nga abi nilag uban kang Hesus, maangko na gyud nila ang kadaugan batok sa nang kaaway ug kalisdanan. Usa kini kapagbati nga murag nawad ang naggana. Feeling nila wala chance nga mahatagan pagkatumanan ang ilang mga gilauman sa kinabuhi. Makarelate gyud ta ani no? Dili ba kini man usab ang atong pagbati ug kasinatian usahay? Sa atong pagpuyo ning kalibutan o sa pagdagan sa panahon, dala-dala baya nato ang mga kasakit o kapakyasan. Doon ay mga panahon nga makaingon ta, nagdahuman unta ako nga mahiluna ang among pamilya. Nagdahuman unta ako nga siya na ang binuhat para kanako. Nagdahuman unta ako nga mulampos ang akong mga plano. Nagdahuman unta ako nga magmalampuson ang akong mga anak. Ug sama sa duha ka mga tinun-an, usahay, maglakaw ta sa kinabuhi nga bug-at ang atong kasing-kasing. Magpadayon, apan sa sulod, murag nawad-an na tagana. Dawa na'y nindot nga mapaabot. Apan mga igsoon, adunay maayong balita sa Ebanghelyo kanato karon. Miduol si Jesus, ug mikuyog kanila sa paglakaw. Ang mga tinun-an, wala makaila kaniya, apan diha na siya. Mga igsoon, mao kini ang maayong balita. Bisan kung kita maluya o maglibog, si Jesus, mulakaw o muuban ka nato. Sa atong kalibog, anaa siya. Sa atong kasubo, naara siya. Sa atong nawala na paglaom, naara siya. Dili na nato siya kanunay mabantayan, pero naara gyud siya. Emmanuel, ang Diyos, uban ka nato. Ug unsa man ang gibuhat ni Jesus, una, naminaw siya. Gitugutan niya sila nga mag-istorya o magpagawa sa ilang gibati, pagkanindot. Ang Diyos, maminaw diay sa atong mga pangutana. Dili siya malain sa atong mga pagwaduha. Ikaduha, iyang gipatinaw ang kasulatan, gitudluan niya sila. Ang ilang mga pag-antos, dunay kapaingnan. Nabisan ang krus, kabahin sa plano sa Diyos. Ug sa katapusan, sa talad kananan, iyang gipikas ang tinapay, ug naable ang ilang mga mata. Ilang nadayong nailhan ng Diyos, ug nabati ang iyang presensya. Mga eksoon, kung makabantay mo, mabaya kini ang mahitabo sa santos na misa. dunay Dios nga maminaw nato, mamulong nato, ug maghatag sa kaugalingon nato. Human masinati sa mga tinun-an si Jesus, na bag-o ang tanan. Gikan sa kasubo, ngadto sa kalipay. Gikan sa kalibog, ngadto sa kasayuran. Gikan sa pagbiya, ngadto sa pagbalik. Mga igsoon, mao kini ang panaw sa atong Kristohanong kinabuhi. Adunay mga kapakyasan o kasubo, di manggutanan kalipay o hamugaway, dinhi sa kalibutan nga samaran. Apan, kung ato masinati si Kristo di asadalan sa kinabuhi, pinaagi sa mga pulong sa balang kasulatan o sa Eukaristiya, ubalik ra ang kainit sa atong kasing-kasing. Hinumdumi ang giingon sa duha ka mga tinunan, hindi ba daw nagdilaab ang atong kasing-kasing samtang nakigsulti siya kanato sa dalan? Mausab kini ang mahitabo kanato kung magmatinud-anon kita sa pagpaminaw sa maayong balita o sa pagdawat kang Hesus diya sa Santos ng Misa. Madawat nato ang kusog o ang bagong kadasig sa kinabuhi. Kung si Jesus anaa sa matag-usa kanato, walay kapakyasan nga mahimong katapusan, walay pag-antos nga walay kahulugan, walay kahintang nga mawad ag paglaom. Busa mga igsoon, kung karon gibati nato nga sama ta sa mga tinun-an, ni kapuyan nagsubo ug daw nawad ag paglaom. Di ta angay mutalikod o mubiya kaniya. Magpabilin to sa Ginoo, maminaw o maayo, umudawat kaniya sa Eukaristiya. Kay diha sa Santos nga Misa, madawat nato ang grasya na di mabayran o kwarta. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon ato nasabtan nga sama sa mga tinun-an nga naglakaw paingon sa Emmaus, usahay kita usa maluya o mawad-an o paglaom tungod sa mga panghitabo sa atong kinabuhi o sa kalibutan. Apan sama sa mga nasinati sa mga tinun-an, taliwala sa tanang kasakit o kawalay kasiguruhan si Kristo padayon di ay nga naglakauban ka nato. Busa isalig o iduol nato sa Ginoo ang ato mga pangamuyo. Umutuuta nga siya maminaw o ganda mo tubag sa ato mga panginahanglan. Magampo kita, alang ning mga musunod. Alang sa mga nadisgasya sa kadalanan, labi na kang Jojo Ladyuray, na naangol sa aksidente dito sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, o kang Braille Nicole Quick na nakabsan sa kinabuhi. Hatagan unta siya sa kapahulayan nga dayon, o mahatagan sa kahupayan o kusog ang iyang pamilya o mga higala nga nagbangutan. Magampo sab kita alang sa pagwagtang sa mga pamulitika, mga personal nga interest nga nagdaot sa tinuuray nga bili sa pagpangalagad. Aron ang dignidad sa tao, kung tinuod nga kalambuan sa katilingban, maoy mo pating babaw. Pangayoon na to sa Ginoo na malamdagan unta ang hunahuna sa tanang katawhan, may tungod sa kadautan o mga sangputanan sa gubat. Aron ang matag tao mamahimong tigpasiugda sa kalinaw, ilabi na din ha sa ilang tagstag sa kakomunidad. Atong iyan po ang kaluwasan sa Santo Papa sa iyang pagpahigayon sa iyang mga apostolikanhong pagbisita sa lain-laing nasod. Hinaut nga panalipdan siya sa Ginoo gikan sa tanang kadaot ug peligro. Hinaut sab nga hatagan siya og kusog ug kaisog sa padayon nga pagpanawagan alang sa kamatuoran, kalinaw ug gustisya nga ang iyang mga pulong makadasig sa mga pangulo ug katawhan sa pagbuhat ug matarong ug makiangayon nga mga lakang. Akong mainitong pagtimbaya sa mga kanunay nga nagsunod ning atong programa Maymay sa Magbalantay. Padayon kamong magpabilin sa pag-tune in matag Biyernes alas 6 sa gabi alang sa atong programa. Ug dasigo nato ang atong pamilya higala ug silingan nga mosunod ug maminaw usab aron dungan kitang mapalig-on sa pulong sa Ginoo.
4: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
10: Ang takna, alas 5:45.
11: Aldridge, Balitang Kalusugan.

0: May blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Galang mag-good morning, mayong adlaw, mayong pagpamati sa atong mga kaigsuunan nga sayo nga nagmata karong buntaga. Atong pangumustahon ang mga dunay gihambin nga mga balatian, mga higala nga naa sa mga hospital, naa silang tagsa-tagsa ka mga kabalayan, no? O gunya, ato pong pangumustahon ang atong mga senior citizens, ang atong mga may pangidarona, kumusta naman inahot-unta ang bisan sa pangidaron? Naalang gihapon ang mayong dagans panglawas kay kinaimportantihan yun yung health nato mga higala. Unya kining may pangidaron na maulabag yun ay vulnerable gyud sa mga problema. So ingon ini nga may pangidaron na gikinahanglan gyud nga adunatay doon na tayo matawag na to o panagang, no? Panagang sa ato ang kaugalingon. O ang makatabang ni ini mao ang ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Yeah, limit-limit lang yun ta, no? Sa ato mga pagakanon, o gato nga pagaimnon. Katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, tulakan na natong init-init nga tubig mga higala. Unya ato pong batasanon ang pag-inom og lukewarm water, no? Kinibang init-init nga tubig, inadlaw nga tubig. Inig buntag sayo mo inom tag init-init nga tubig. Pero doon na po'y uban nga adto magyugikan adto magyugkuha og imnonon sa refrigerator. Mao po ilang naandan pero ang isakto gyud kana gyung init-init nga tubig labi na kun humagkaon nimo mukaon ka og mga mantikaon nga mga pagkaon init-init gyud nga tubig maoy imong imnon magabantay bitamo ng uban nga gakaon og karne niguman magkutaw og cha, no? Kay aron init ang mainom kay og bugnaw maoy hinungdan nga mugahi, no, kadtong mantika maka problema sa dagayday sa dugo, sirkulasyon sa dugo. So ingon ana gyud na, no, nga saon man nga mao man dunay angayan yun unta na ito pagkabuhaton, pero tungod kay usahay man yuta o kasagaran yuta, tuag yuta sa kinabugnawan kaayo nga mga tamis nga likido, no? Kanang bugnaw kaayo kay mura og matagbaw ang imuhang kauhaw.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras sa lasay 5.
4: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Gana may buntag at ilimbang bulaanon kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes. Pitsa 28 na nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas hong nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayong nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayong nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
6: Pagsubang sa adlaw. Nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
7: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.

Ta atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mga bulaanon, magpaabot kung unsay hukom batok ni kani House Speaker Martin Romualdez. Uman gipahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang sona kagahapon nga dili siya ang presidente sa iyang pamilya, apan presidente siya sa tibuok nasod nga Pilipinhon. Mihatag og laing-laing reaksyon sila si Congresswoman Van Van Omintado o Alexi Tutor sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. samtang kongresista babayab gipaabot nga muluwat og pamahayag. Gibulabog og bomb threat ang San Miguel Technical Vocational High School sa San Miguel samtang Mayor Ayan Mendez nanganti nga gukdon og papanubagun ang mga nagpakatag sa mga hulga sa pagpamumbaha.

0: Muhatag ang Bohol Light og halapad nga pagpasabot sa annual bill deposit review nga gilibgan karon sa mga konsumidor. Samtang bagong regional director sa Bureau of Fire Protection Region 7 ni Asa Bohol alang sa lima ka adlaw nga command visit. Magtukod ang Petron Corporation og 340 million pesos nga fuel farm sa Bohol Panglao International Airport. Sa atong police report, patay ang usa ka motorista human mi bangga ang gimanihong motorsiklo sa kasugat nga Norimar Bus sa Carmen. Kauluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Mga inisiyatibong gisugdan o mga proyekto ipadayon lang unod sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang namahayag o reaksyon si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa ikalima nga SONA ni BBM, ni PBM sa taliwa sa mga aligasyon nga gihapak ngadto kaniya. Wa makatambong sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pipila ka mga senador kagahapong adlaw. Uluhan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Welma, pasok.
1: Nagbunal sa rider sa Maxim Food Delivery ang nasikop sa kapulisan o ganakuhaan sa posisyon o sa ganakong putos nga gidudahang shabu. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa tubagbalik.
0: Gikan ni Alerto Jun Gutierrez. Jun, go!
2: Patay, usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Mamakinay may bangga o truck pasiruan di sa lungsod sa Carmen. Kini si Alerto Jun Gutierrez ang friend mo forever. Basta Berita, PYRD ang saligan sa balita.
0: Gikani the Barker Cell, Remulador Cell, go!
3: Mukabat kapin sa 40,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan gikan sa usa ka construction worker. Kini atol sa gipaygayon niini nga bypass operation na itabo dito sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista. Nanukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell, Remulador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
4: Lalaki nga walay trabaho na saktang namaligag shabu atol sa bypass operation sa Barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feed.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Good morning ni Sir Emerson Pinos nga naminaw karon. Usab good morning ni Ma'am Ethel Urig, Sir Edi Urig, gagawad Bibot Pudlong iyang asawa naminaw si Dr. Ronald Inting Bumatong, Ma'am Delia Chua diha sa Talokto ug si Kagawad Bachoy Alba diha sa Poblasyon 2. Ania karon sa lalawigan sa Bohol ang bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection, Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga. Uban ang iyang command staff alang sa iyang lima kaadlaw nga unang opisyal nga pagbisita dinhi sa probinsya sa Bohol. Mainiton siya nga giabi-abi kagahapong adlaw sa mga kabumbirohan sa Bohol, gipangunahan ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul Bustalino og tagbilaran City Fire Marshal Fire Superintendent Angeli Salva diha sa tagbilaran City Fire Station. Si Dinaga nagpahigayon siyang command visit sa probinsya sa Bohol aron susihon ang mga istasyon ug palig-onon ang direktang koordinasyon sa kaluwasan sa publiko. Nakigtigom si Dinaga sa tanang municipal fire marshals ug officers in charge sa Bohol aron hisgutan ang mga nahimo sa operasyon, mga prioridad sa organisasyon, mga direktiba o mga importanteng inisyatibo nga gitumong sa pagpalambo sa operasyon, pagpalig-on sa mga serbisyo sa pagpanalipod sa sunog o pagsiguro sa epektibo nga pagpatuman sa mga programa o palisiya sa ahensya. Lakip si ang kalihukan nga himuong karong simanaha, mao ang paglusa sa bombero kapanalig sa turismo dito sa lungsod sa Panglao nga gitakda karong adlaw, inaugurasyon sa bagong Mabini Fire Station karong Huwebes, courtesy visit kang Gobernador Aris Mintado, Vice Gobernador Nick Besas, Mayor Jane Yap, og tulo ka mga kongresista nga sila si Kongresista Babayap, Kongresista Vanvan Amintado o Kongresista Alexi Besas Totor.
1: Magtukod ang Petron Corporation og bagong Jet A1 fuel ang nagkantidad kini og 340 million pesos diha sa Bohol Panglao International Airport ubos kini sa kasabutan niini uban sa Abuetes Infra Capital Bohol Airport Corporation unya gilauman kini nga mahuman among proyekto sa ikatutong quarter sa tuig 2027. Ang bagong pasilidad aduna kini tuto ka tangke sa jet fuel matag usa aduna kini capacity nga 477 kiloliters. Kini makahatag og igo nga supply sa aviation fuel sulod kini sa labing minus 5 kaadlaw aron usab masiguro ang padayon nya lig-on nga operation sa tugpahanan ug masuportahan usab ang nagtubo nga domestic og international nga biyahe. Matod ni ABAC General Manager, kabahin kini sa padayon usab nga modernisasyon sa Bohol Panglao International Airport aron usab mapadayon ang luwas og epektibong operation samtang nagkadaghan ang mga paglupad. Samtang ang fuel farm tukuron kini subay sa Joint Inspection Group standards nga giila isip international nga sukdanan sa kalidad o kaluwasan usab sa aviation fuel. Ubos sa mga kasabutan, ang Petron maoy adunay exclusive nga responsibilidad sa pagdisenyo o niya pagtukod, pagduma o pagbintinar sa maong fuel depot. O niya nagtukod na usab ang kumpanya og lokal nga management team nga ni sa tundakbayan sa Tagbilaran para usab magaduma sa maong implementation sa proyekto niya masiguro usab nga mahuman kini sa gikatakdang panahon.
0: Good morning ni Miss Jewel, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Chemel Dicasa nagtanaw, Doris Kaloyong, si Ocho Dani nagtanaw gikan sa Bulacan. Ma'am Emma Rikina og Leo Rikina, good morning. Abrio Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Usab si Juanis Narisma og Gatis Prima nagtanaw pod. Ansoy Kumidoy og si Abrio Galio Barbarona. Sa atong police report, nasikop ang suspect sa pagpamunal sa Maxim Rider sa Dawis diha sa Huntanosa Street. Suspect na kuhaan og gituohang shabo. Atong paminaw ng report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Nagbuna sa rider sa Maxim Food Delivery ang nasikop sa kapulisan ug nakuhaan pa kini sa posisyon sa usa ka dakong putos nga gidulahang shabu. ang gikatapan na ilhan nga usag ga EEG Ayawan 28 anyo sulitaw isaw vendor o galumad kining molupyo sa sitio Manaol sa barangay Sungkulan sa lungsod sa Dawis kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Tagbilaran City Police Station patrol team nga nagpahigayon sa routine patrol diya sa Plaza Rizal ning sudad usag ka rider sa Maxim food delivery ang nangayo og tabang sa ilaha kay matod pa kalitra kini nga gibunalan gamit ang bunal nga kahoy og naigo ang biktima sa likod nga bahin sa lawas nini og hinungdan nga nakaangkon kini og angol ang mga gikatahapan ang gikatahapan lulan sa usa ka motorsiklo ang kapulisan mihimo dayon sa pagaluto sa gikatahapan hangtod nga na plug down kini diha na sa dalan Huntanusas likuran nga bahin sa eskwelahan sa Sayansay sa poblasyon 3 ning syudad sa Tagbilaran ug nakonpiska gilayon ang bunal nga kahoy ug pagsusi sa kapulisan sa gidala niini nga belt bag nakita sa mga pulis ang usa ka dakong putos nga gidudahang shabu gibanaban ang motimbang ang nakuha nga gingong shabu ngadto sa 6.7 ka gramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 45,560 ka pesos kasong illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ug kasong malicious mischief ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si EEG Ayawan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Patay ang usa ka motorista. Human kini may bangga ang gimaneho ni ining motorsiklo sa kasugat nga usa ka Noremar bus dito sa lungsod sa Carmen. At umaminaw ng kompletong detalye si alagad Jun Gutierrez.
3: Patay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo o magkinimi bangga o jack pasiruan diha sa lungsod sa Carmen. Ang namatay nga may 5 anyos nagapuyo sa may barangay Bicao sa lungsod sa Carmen sa tuon na seran. Kagahapon sa maras 11 sa iyo nga kautuhon nga kining driver nga gikan kini siya sa lungsod sa Carmen ug siya naunta pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag-abot kyo sa may barangay Bicao wa siya makabantay sa iya nga pag-overtake sa laing sakyanan na kusog-kusog ang dagan dito kini mibangga sa iya nga hisugat nga usa ka Norimar Transit minundang nga naigo na bangga kini diha sa may kilid na nga bahin minundang nga mayong pakawalis kini iyang wa nga bahin niyang paa ug ang kulo sa mga bunog usab siyang kalawasan sa tuwa nga pagpaginabi ni Police Master Sergeant Elmer Tabio Police sa lungsod sa Carmen.
4: Kasi po, sir, ano mo itong pitibato kay biha mo itong motor, sir?
5: Actually, sir, according sa amo ang pagkandak og investigation, sir, that ang kining motor, sir, they are in different of kanang quarter, kanang side. Ang kining motor, sir, mo ining encroach sa lane diya sa
4: quarter.
5: Yes, sir. Mo ining encroach, sir, kaya mo ining encroach sa side sa kanang Norimar bus brand Sunset, sir.
4: Night on, night on is lang.
5: Dili po, night on, sir. Diya na sa kilid ka ba, sir?
4: Mato, naliksan to.
5: Wa man po maliksi, sir, pero kaya namatay kasi sir Joe to kanang kusog na impact sir.
4: Nagputulan din ilan eh?
5: Actually sir, ang wapo masayo sir, ang iyang left leg sir may na-amputate sir. Due to sa impact yun sir.
4: Grabe, matay na pa. O siguro no? Okay. Na to, yung overtake to siya? Anong nakawat siya?
5: Oo, ningkuhan sir, ningin-cross sir. Nag-motor.
4: Patong?
5: Dagan, ano eh.
4: Asa, patong siya? Patong travel unit?
5: Patong dito sa side na travel unit.
4: Nakatong Norimar, patong Carmen?
5: Ang Norimar may patong dito sa kuhan. Para tubigon to Tagbilaran.
4: Isa may doktor nga i-declare na sir diha sa area.
5: Actually sir, i-declare ni sir sa ato ang municipal health officer si Doktora Valerie Joy Corpo sir.
4: Pagkaroon sir, saan may status ng nagtungo siya namatayo ka na yung driver sir?
5: Actually sir, kaganihan sir, nagsitol rin na sila sir. Yan actually, ning execute ang both parties of co-an sir. Compromise agreement with assistance. Sir, base sa investigation sir, sayo po sa nag-motor sir kay sakto man sa lane ang maong back sir.
4: So ito pa, wala na may na...
5: Actually, sir, before sila ning execute o compromise agreement with the system, so ang kuhan dyan, sir, ang Norimar bus transit was brought to this officer.
3: Ika lang sa lungsod sa Carmen, kinsender to the good service, ang print mo forever, basta pita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Samtang duha ka drug pusher na sikop kini sa my bus operation at unahon. Diyan sa lungsod sa Buena Vista, kung ang detalye, si Alagad Sheldon Mulador.
6: Sa lungsod sa Buena Vista, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Buena Vista at also sa Kabaybast Operation. Naitabo dito sa Porokdo sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista, Sabado sa gabi. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Litoy, 45 anyos minyo sa Kawilder, nga taga Barangay Bago, Buena Vista, kinsagi katao nga napalitan kini og usa ka puto sa gituohang shabo, kantidad sa 500 pesos og laing tulo ka putos sa gituan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang kini nga to sa 5.98 grams, kantidad kapin sa 40,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Cantores, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Sa tang line usab nga pusher na dakpan kini sa May Basta Operation sa lungsod sa Talibon. Alagad Winnie Reyes sa kompletong detalye.
7: Nasakpan sa akto ang usa ka lalaki nga nagbaligya sa ginadiling druga atol sa Baybast Operation sa Purok Size, Barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Gila ang suspitsado sa alias Ginny, 35 anyos minyo, walay trabaho, street level individual o ginudahang pusher ug nagpuyo sa Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon. Positibo kining napalitan sa police pusher buyer ug usa ka gamayng plastic saseng nga may sulod nga gituang shabo sa kantidad nga 500 pesos. Laing duha pa ka mga gagmayng puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadiling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakpit nga illegal nga butang gibanaban ang mutimbang ngadto sa 3.66 gramos ug may standard drug price nga 24,888 pesos kapintong kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Jason G. Flores, ang OIC Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gihimo kaghapon sa City Government of Tagbilaran, pinagi usab sa Sangguniang Panglungsod ug sa Tagbilaran City Project Monitoring and Evaluation Team ang Mandated Councils Workshop nga gitambungan kini sa mga lokal nga leader o mga nagkalain-lain usab nga stakeholders sa syudad. Ang mao nga workshop nagatumong kini sa pagbalig-on sa mga mandated councils aron usab mahimong epektibo, aktibo o nga responsive sa mga panginahanglan sa katawhan o sa mga priority sa lokal nga pag-amahanan. Now atol kato sa atol sa tibok adlaw usab nga workshop gisusi o gi-update ang mga executive orders nga nagmugna sa naglanlay nga mandated councils. Lakip na ang pagtanaw sa ilang budget allocations. Gihiskutan usab ang mga priority nga mga programa o niya kalihukan nga ipatuman usab sa umaabot. Matod pa ni Mayor Jane nga importante o niya ligon o aktibo ang mga mandated councils tungod kay sila mao'y kauban sa city government sa pagplano o niya pagpatuman sa maong mga programa nga direkta kini nga makahatag usab og kayuhan sa ato mga katawhan. Nga dugang usab sa mayor nga pinaagi sa maong coordination o nga pagtinabangay mas mapalambo usab ang serbisyo alang sa mga tagbilaranon.
0: Maing buntag ni Sochetero, Bibitero, Claudia Carter, naminaw karon, Nestor Carter, si Din Gies Buslon, da sa John Dave Agrivit Supply sa Empara Street, Tagbilaran Sari, naminaw po nga na to karon, si Lito Curay o Mamalut Curayag, matrabante sa Major Pharmacy, usab si Stella Cabalit Operio, Jancel Operio, o si Jade Operio. Sa balitang regional, ipatuman sa Cebu Port Authority ang padayong pagpamino sa Bayranan aron maalibyuhan ang mga pasahero sa padayong pagsaka sa mga panaliton o ubang bayranan tungo sa krisis sa enerhiya. Kinisubay sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol siyang sona kagahapon, din gipahibaw ni Marcos nga temporaryong gipaubsan sa gobyerno ang nagkadaiyang bayronon sa mga pasahero sa airports o seaports. Kalakip na nini ang terminal fee, landing o take-off fee, harbor fee, single entry pass, cargo handling share, ingon man ang storage fee. Base sa dato sa CPA, gisugla niini ang pag-wave sa naasong bayronon na atong buwan sa Abril.
1: Kahimtang sa panahon humanini.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa ginato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Kapin sa katunga sa 24 ka senador ang wa kini mo tambong sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlawa. Sa kinatibuk-an 13 ka senador ang wa mo tambong sa sona tungod kini sa nagalain-laing rason. Lakip niini ang mga rason usab nga politikal, sakit silang kaluwasan o niya opisyal usab nga mga kalihukan. Pagka detine usab sa uban o mga isyo sa seguridad, matod pa sa Malacanang, dili obligado ang mga senador nga mutambong sa sona o ilang itahon usab ang maong desisyon sa matag usa. Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.